Bare re ka ba ja re ma ve le ve dri ya ya ya bish da re ka ba ja re ma ve le ve dri swa ro tu ba la ko l pa ya e mni sim ki chal kwa na ki lo lo. A ze wa ro le a shi re ma le wa be kho ka ma da ga an da le ta ba na na ta re di na ba ve kho na wa ri le le le le le.